कमया मृत्योर्मा अमृतम् गमया सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।